0: Dumela na lady, ke nalala kwa telele ke sa o bone.
1: Dumela lerato, a ko mphantse hlompho, se ke le queen na lady jwale.
0: Ah, ebo, ho tloane ngwe le queen.
1: Matsatsinga na ha ke hloka loni ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jwalo ka queen, mme ke batla ba queen letsatsi le letsatsi.
0: Ka nnete, le nna ke batla ba queen manyeo. Ke nana jwale ke tshwanela ho petelwa loni ngwe e ntseng ke fumana.
1: Ebe ke tla e fumana ka Royal Finance. Ho bona lo motswalle, etela le ka la bona le ha o fumana ka boto betse royalfinance.co.za.
0: Na ko eng etlan le nna ho ntumedisa, ke tla be ke le queen lerato.
2: Royal Finance, ke mo fane wa dikadimo tsa ditjhelete ya dumelletsweng.

0: ke ntate Thuri o mametse tholwana moletsane lenaneo la itlhabolle ha re itlhabolleng.
1: Ho fela ho le jwalo mo mamedi e mene metsotso ka mora hora ena ya borobong letsatsi ke leo le tshaba me ke a tseba hore dibakeng tse ngata batho ba bang ba ntse ba le ka tlasa dipula me ba bang ka nnete le nna ho sengona ke ne ke bona hantle hore ka tsholwa neng kapa neng e ntse e bula e kwala e bula e kwala empa he e re ko amohele lenaneo lena la itlhabolle sebeletso ke hao ya lesedi o stationeng se nepaitseng ka nako e nepaitseng lenaneong le nepaitseng le sebohodi se nepaitseng lebitso la ka ke Tholwana Moletsane ke Thuli Baby mme ke sentse ke bosasela le wena e sale hoseng ha ke tsamaye ke le mong kajeno maletsatsi sejake ke motlhophisi wa lona ha DJ Lovers e le yena ya re tlhophiseditseng mmino le kajeno momamedi motle o tlo sekebe wa ikwahlaya hore ha ke a mamela itlhabolle mme ke le ka bona motho e mong a ngotse a re jo lenaneo lena ke fumana tso tsohle ke fumana dingaka ke fumana bophelo ka baka ha ke batla ho tseba hore na eng ke yetsa jwang ke di fumana ka ofela lenaneo lena ha ke batla ho ba motle ke a tseba ke a ba mamela ba tla mpolella hore na ke yetsa jwang hore ke be motle ke itukisa jwang dintho tseo ka ofela ke apara jwang dintho tseo ka ofela o di fumana mona lenaneo la itlhabolle basadi bona ke sa bua re ba matlafatsa ka sena lesane jwale o tlo seke wa fetwa he mo mamedi motle. Ere kwa muhele kapina ya Aretha Franklin, Willing to Forgive.

fihle sahane na go mo mamedi ya ho tla mamela tshwantse sa mo tshawe tshelo wa rona e le munyaka ya ke tlo go lo ke di kit tse tharo ma go la supile le ma sho ba mararo mo tsebe di nna ke ntabise mo jaki ke tsa malesa stand mo tsa thebe le lindiwe ngotwana.

banga besuye tibo si lebu wa tsiba la ratwa ke nna ma shola ke le bona mona marang ran mona ke re ba me ke ra tibo si lo ke ri ke na lebu lebza eno ha o banna e o le ke man le ratwa ke nna la utwa ha ke sa le mamela kuku mona a tuba ne shi nna ke le ka Eastern Cape always PE East London ona ke la mosebetsi ona wa ka o alle radio bana be suma ke la ka tlo bona ka si ya ke tsha go make up maga ke ba se bona no sa mo ye ala ala ke o tla

ke o kgethile o bane ke o rata wena fela snazo hora ke bo bontse beletso ke a lesedi ho le gotlala gaswa la Afrika Borwa ditaba tsa ho ga ya bo bong di balwa ke Kenny Modupi Makenzo.

Mamedi e ke matsotso ka mara hore na ya bobedi dumela hle le sedi FM ke mollelwa ho jwa ngwana mme mo lenteng ga jeno re kopana tsatsing la